Tsendatenor kandatan kusavtsgan pegamdam noasun neo min patetet FM maktekoy.com